0: Senior King of our game.
1: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Multe mesaje, am și eu de salutat o persoană deosebită. Îl salut pe Tavi din Constanța. Mulțumesc mult, Tavi, toate cele bune și te așteptăm pe aici să vii în acest weekend, ca apoi să venim noi acolo în sud, la malul mării. Alții, CES, Climax, ascultăm Radax Radio, te aștept cu mesaje și vedem ce se întâmplă în peisajul autohton, evident. Vedem cine pleacă, cine este numit, cine își dă demisia și așa mai departe.
0: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro. Moment.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kg la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Dennis, your bitch eyes closed.
1: Hate me, hate me.
0: Only love to hate me.
1: The same time to sign a bitch on my neck. Replace me.
2: Lies, tell me lies, bitch.
1: Tell you how you hate me.
3: Race me, race me. Tell you.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții proprietate în Ramunte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

Zi de zi, noapte de noapte, Dax Radio. Dăm gate-ul ăsta cu mândrie. O salutăm și pe Simona din Capital. Toate cele bune, Simona, și multă, multă sănătate din partea Dax Radio. Melone Fiona, Give It To Me Right, și muzica de după amiază este cu tine. Te aștept cu mesaje pe mai departe. Zi de zi, noapte de noapte, Dax Radio.

0: Rainy Days have sunny music on Dax Radio.
1: Am dat încep cu un mesaj pentru domnul Vali Mușat, sensei Vali Mușat din Constanța. La mulți ani, toate cele bune, multă sănătate și să ne vedem cu bine cu fiecare ocazie. Dux Radio îți spune la mulți ani și este și va fi întotdeauna alături de tine, sensei Vali Mușat din Constanța.
0: Morning Moments on Dax Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
2: Ce vedem?
1: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
2: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
3: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
4: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

topul planetei. Vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasa 7, produs și recomandat de DuxRadio.ro. Ce piesă bună din anii 2000 de la Mecano, Salvador Dalí am ascultat. Să nu uit, oameni buni, să nu uit, la mulți ani Georgiana, la mulți ani George. Am și eu un bun prieten, Marius Gheorghe Savu, se numește. 14 și 25 de minute, sunt descudax de după amiază, vine și cântecul de după amiază. Topul planetei vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Încă o dată te rog.
1: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
2: Wow, chiar sunt extraordinare.
1: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

fericirea, parcă-i zefirul cu adie. Îi spun în glumă că-i veveriță sau pisicuță cu clopoței. Ea mă privește, mai strângărește,

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744-217-854.
0: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.
1: This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

0: lasciate.
1: Exact, exact, încă o dovadă că muzica bună vine și din Italia. Lasciate mi, am ascultat aici Adux de după amiază și da, Mi Manchi mi este tare doar de Italia și am așa un sentiment că în curând mă voi duce acolo. Muzica de după amiază cu tine. În aceste zile am văzut, am revăzut un episod din acel minunat serial italian numit La Piovra în anii 90. Și mi-aduc aminte că atunci când acel Catani, când personajul acela incoruptibil a fost împușcat de mafia siciliană, toată România a plâns. Da, mi-aduc aminte, în anii 90 se întâmpla așa ceva, atunci când acel serial a fost difuzat pe la noi. Am avea nevoie de un Catani să dea de pământ cu mafia asta de hoții PSD, PNL, USR și UDMR. Da, din păcate nu știu unde mai găsim un asemenea Catani. Dacă se găsește un asemenea Catani, parcă văd eu că este deja dat pe linie moartă. Muzica bună este întotdeauna cu tine. Bună ziua, Adi, sunt, începe Dux de după amiază la Dux Radio.

se spune că nu este bine să dai timpul înapoi sau se spune că nu este bine să-ți dorești să dai timpul înapoi. Eu întotdeauna am doar să dau timpul înapoi și, o, Doamne, câte aș face dacă aș putea da timpul înapoi, câte aș spune, câte aș face, câte alte acțiuni aș lua. Muzica de după amiază este cu tine, avem și un hashtag astăzi, un hashtag interesant, după ce lumea așa zisei justiții se dau tot felul de legi, tot pentru justiție, că doar nu o să se dea pentru cetățeni. Legile se dau pentru mafioții sau pentru mafioții din justiție. Avem și muzică bună, mulțumesc mult pentru voturi de luni de la The World Charles Show, topul planetei. Lunea de la 21 se aude pe Dux Radio, acum muzica bună vine cu tine, Adi, sunt, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio sau conturi de TikTok, fanii Dux Radio, suntem aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Sper eu că sunteți bine atunci când ascultați Dux Radio sau de câte ori ascultați Dux Radio. I can make you feel good aici a Dux de după amiază. Uite, mă simt și eu bine, mă simt mai sigur, mai safe. Acum că Nicu Șordan aduce noi consultări. Nicu Șordan va consulta din nou partidele politice sau se va consulta cu partidele politice. Sper eu să se consulte Nicu Șordan în acea problemă spinoasă, când tot timpul nu nimerește carpeta aia, da? Acel covor de protocol. Poate că va învăța odată și odată Nicu Șordan cum să aterizeze pe el, cum să calce pe acel covor și dacă tot sunt atâtea consultări, poate oamenii ăștia de la consultări îi aduc niște trainer, da? Să-l învețe pe băiat să calce, domnule, pe covor.

Man Child, mintea copilului sau mintea nebunului, mai mult mintea nebunului, am putea spune. Multe legii sunt date de mințile nebunilor, de aici, de la noi. A fost Sabrina Carpenter aici, adux de după amiază. De ce spun eu chestia asta? Vine și hashtag-ul de astăzi legat de acest subiect. CSM-ul, știți, acea instituție ce se presupune că îi anchetează pe cei ce comit erori prin sistemul de justiție. Deci CSM-ul a spus că din data de 15 septembrie să fie atribuite, să fie repartizate mai puține cauze, mai puține dosare unui judecător pe zi. Asta în condițiile în care oricum sunt instanțele full, deci e primul sau primele termene le iei după luni bune de zile sau ani de zile sau un an de zile cel puțin sau 6 luni cel puțin, ceva de genul acesta. Deci în asemenea condiții vine CSM-ul și spune: nu domnule, vieții judecători sunt extenuați, sunt stresați și atunci să le dăm mai puțin de muncă, mai puține dosare. Bun, este o inepție fiindcă este inflație de magistrați an de an, dar uite, hai să zicem că se întâmplă chestia asta și CSM-ul ar fi făcut o chestie bună. Aș fi prin

absurd de acord cu chestia asta, adică aș fi de acord ca un judecător să aibă mai puține cauze pe lună, dacă acel funcționar numit judecător, dacă acel individ numit judecător, ce nu este mai presus de oameni, este numai un funcționar, da? Deci aș fi de acord ca acel judecător să judece, să zic așa, aș fi de acord ca acel judecător să aibă mai puține dosare dacă și-ar face treaba așa cum se cuvine, adică dacă ar da spețe, dacă ar da verdicte, dacă ar da sentințe juste. Nu la presiunea străzii, nu pe interese și nu din stomac. Aș fi, de exemplu, de acord cu chestia asta dacă acel judecător te-ar asculta atunci când petiționezi, atunci când ești audiat, că mulți se uită prin tine și se gândesc, uite și pe prostul ăsta, ce să-l ascult eu pe el. Deci uite, aș fi de acord cu chestia asta indusă și introdusă de CSM dacă judecătorii și-ar face treaba cum se cuvine și n-ar mai judeca, atenție, n-ar mai judeca la presiunea publică. Tu ești acolo plătit, regește, nu să judeci după presiunea publică, ci după ce ai în dosar, măi, judecător ce ești. Deci uite, chestia asta a CSM-ului ar fi ok dacă s-ar întâmpla chestiile astea cumulativ, dar cum nu o să se întâmple, nu sunt de acord și eu zic să le dea bieților judecători un spor, domnule, un spor că sunt extenuați, că se trezesc de dimineață, un spor matinal, nu-i așa? Că e complicat să te duci de dimineață și să judeci spețe. Muzica de după amiază cu tine, Adi, sunt. Mulțumesc, Marius, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Suntem Dux Radio, Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticieni.

Mulțumesc mult, Damian, pentru mesajul tău. Ce voce a avut acest om, Luther Vandross. Am ascultat aici la Dux de după amiază. Atenție, este posibil în scurt timp să avem și noi un cod QR pus pe talonul de pensie, pus celor ce sunt veterani și pentru văduvele de război. Eu mi-aș dori să vină ziua când avem un cod QR pe permisul auto, un cod QR ce ne avertizează când sunt aceste radare invizibile, mobile și așa mai departe. Mulțumesc, Dana. Anca este cu noi, Anda din nou cu noi, Livia Andreea este cu noi, mulțumim mult, Dux de după amiază, se aude la Dux Radio de luni până joi, după 1:30 după amiază, Antisistem, Antiplagia și Antipoliticieni, mulțumesc mult. Suntem cu muzica bună și acum suntem cu Take That și o piesă deosebită la Dux Radio.

Și uite când aștept să mai puțin, vin oamenii, a venit Morico în studio, deși este în concediu. Morico este prietena mea cu cafele de aici, de la Dux de după amiază. Ok, ei sunt The Take That, o trupă de băieți foarte bună în anii 90, cu multe, multe sentimente. Această melodie, avem multe sentimente și în ceea ce privește gradele Celsius. 21 la Mangalia, 22 în capitală, la fel și în Galați, la Focșani și la Botoșani, 19 la Iași, 20 la Cluj-Napoca, 21 la Sibiu și la Brașov și cel mai cald astăzi, 24 în vest. Timpul se îndreaptă, am înțeles eu, adică avem ceva mai multe grade Celsius decât în mod obișnuit. Hashtag Doamne ajută! Hashtag-uri de astăzi de la Dux de după amiază, justiție și CSM, după ce CSM-ul îi scutește pe bieții, pe bieții judecători să mai muncească ei, săracii muncind deja prea mult și fiind atât de bătuți de soartă.

În zona Calde am ascultat piesa asta, mai exact în Salonic în 2024 și mă gândesc eu că o să mă duc din nou în Salonic, fiindcă îmi lipsesc aceste zone exotice, viața mea înseamnă să stau numai și numai pe plajă. Nu te uita la ceas, fă ce face ceasul, continuă să mergi înainte, spune Sam Levinson. O fi suedez omul acesta după nume. Dar uite, suedezii. Suedezii sunt oameni dârși, așa cum se spune la bunica mea în județul Argeș, adică oameni deciși, hotărâți, domnule. Nu contează că ninge, că plouă, oamenii ăia din Suedia se duc înainte, merg înainte. Mergem și noi înainte cu muzica bună la Dux de după amiază. Suntem aici, mulțumesc Monica, mulțumesc Morgico, suntem Dux Radio.

0: Nu știu, nu am nimic în plan.
1: Hai să dansăm pe muzică veche, în centrul vechi de București, cu Dance Radio la Dance Concord.

Uite, mi-aș dori să mă simt și eu așa mai nesimțit sau să fiu cum e Nea Ilie Bogăjan, mai nesimțit, fiindcă stă acolo de 5 luni și este ilegal, dar omul este nesimțit, nu-i pasă, sau mi-aș dori să fiu vesel ca Nicu Șordan, să zâmbesc tot timpul așa, fără motiv. Tom Petty and the Heartbreakers, You Don't Know How It Feels, mulțumesc mult pentru toate mesajele, suntem aici, Dux Radio de după amiază și imediat vă spun ce mai spune un parazit. De la o instituție tot așa parazit de la noi. Deocamdată tu ascultăm Another Night la Dux Radio de după amiază, adică sunt, te aștept cu ultimele mesaje de astăzi.

Da, ne întâlnim zilnic aici la Dux de după amiază, ne întâlnim și cu paraziție zilnic, de exemplu șeful AEP, autoritatea aia cu alegeri, da? Spune despre Călin Georgescu că nu a stat pasiv această autoritate și l-a sancționat. Păi așa este, au furat votul cei de la AEP, n-au fost pasivi, deci uite, acestui parazit îi dau dreptate și da, n-au fost pasivi, au furat votul a milioane de oameni. Muzica de după amiază cu tine, Venga Boys, acum la Dux de după amiază, anii 2000 muzică, ne salută și Raluca, este și Simona cu noi, mulțumim mult, suntem Dux Radio.

facem și noi bum bum în muzică, venga boys din anii 2000, să știți că ia, Canada ar putea deveni primul stat asociat al Uniunii Europene. Spune ursulica de acolo, sper eu ca ei canadienii să-i trimită sau să-i aducă ursulicăi niște ponei. Ea iubește ponei și atunci sper eu ca cei din Canada să-i trimită niște ponei. Noi vă trimitem muzica bună, Tate McCracken Greedy, la Dux de după amiază.

Da, avem niște specimene lacome acolo la Palatul Victoria. Tate McRae, Greedy aici, Dux de după amiază. A fost Dux de după amiază, ediția 16 septembrie 2026. Adi, sunt mulțumesc mult pentru audiența ta, pentru toate mesajele de peste weekend, din timpul săptămânii. Să știți că aici ne găsiți Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticieni. Hashtag-ul de astăzi se numește Justiție și CSM, după ce cei din CSM au decis așa în unanimitate că bieții judecători sunt chinuiți, sunt împovărați de volumul de dosare și atunci să judece mai puține cauze pe lună, adică tu dacă ai o speță s-ar putea să ai primul termen peste 2-3 ani. Cam așa este pe la noi, toate cele bune, Adi, sunt să ne auzim cu bine și mâine după 1 și jumătate. Toate bune, o zi deosebită cu Dux Radio.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Cum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

0: cu Adrian Popescu Săcele Junior.
1: La piesa asta mă duce cu gândul la Statele Unite. Am și eu doi prieteni din Statele Unite, unul mai neserios ca altul. Îi salutăm de aici de la Dax Radio, Riciu și Sotănase, toate cele bune și o vacanță plăcută. Bună ziua, a fost la 14, voi ascultați Dax Radio. Zi de zi, noapte de noapte, Dax Radio.

0: Rainy Days have sunny music on Dax Radio.
1: Zece și șapte de minute, mi salut și eu un bun prieten. La mulți ani, Bogdan Echim, sau Monsieur Echim, cum ți se spune acolo în Nantes. La mulți ani și din partea familiei, să fii sănătos și să mai vii pe aici. Te mai așteptăm, Precious, Say It Again, și imediat vine ora 14.
2: Morning Moments on Dax Radio.

0: votează noul top 5 la Dax Radio.
1: Show is hot out here. No.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii? Pur și simplu!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Mulțumesc mult pentru toate pozele, mesajele, salutăm și casa tanti Maria. Eu sunt un om pretențios de fel și acolo găsiți, vă spun eu cu mâna pe inimă, cele mai bune produse autohtone, tradiționale. Și la Gorești tot timpul îi găsiți și peste tot, și în capitală. Și când vă spuneam eu peste tot, mulțumesc mult, suntem aici, dacă se după amiază, și un sfert 14.
3: Topul planetei vine la tine lunea de la 21. The World Chart Show, un clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: just a thing of beauty.
1: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

0: Niña, no me dejes. Porque tenemos recuerdos para llenar las penas. Si quieres, apostamos, corazón.
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize.

hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Ne auziți de peste tot, salutăm și Vâlcea, o salutăm și pe Simona din Vâlcea, toate cele bune și audiți excelentă cu Dax Radio.
0: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră. Even though my tears have dried.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Sunteți pregătiți pentru următoarea voastră aventură? Zburați mai ieftin! Explorează peste 150 de destinații cu Wizz Air!

0: Dă tonul câștigător pe Unibet cu Hot Drops Jackpot. Joacă în ritmul tău la orice joc și ai parte de 4 tipuri de jackpot care cresc în timp real cu fiecare rotire în ton cu șansele tale. Intră pe Unibet și ești câștigat cu Hot Drops Jackpot.
1: Nervous for today?
2: No, I'm feeling good.
3: Alex, Benson, you guys are on the 5.
4: Thank you.
1: Will she be here?

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Comentariu.

0: senza te.
1: Exact, exact, încă o dovadă că muzica bună vine și din Italia. La 7000 am ascultat aici, aduc de după amiază și da, Mi Manchi este tare doar de Italia și am așa un sentiment că în curând mă voi duce acolo. Muzica de după amiază cu tine. În aceste zile am văzut, am revăzut un episod din acel minunat serial italian numit La Piovra în anii 90. Și mi-aduc aminte că atunci când acel Catani, când personajul acela incoruptibil a fost împușcat de mafia siciliană, toată România a plâns. Da, mi-aduc aminte, în anii 90 se întâmpla așa ceva, atunci când acel serial a fost difuzat pe la noi. Am avea nevoie de un Catani să dea de pământ cu mafia asta de hoții PSD, PNL, USR și UDMR. Da, din păcate nu știu unde mai găsim un asemenea Catani. Dacă se găsește un asemenea Catani, parcă văd eu că este deja dat pe linie moartă. Muzica bună este întotdeauna cu tine, bună ziua, Adi, sunt, începe Dux de după amiază la Dux Radio.

se spune că nu este bine să dai timpul înapoi sau se spune că nu este bine să-ți dorești să dai timpul înapoi. Eu întotdeauna mi-e doar să dau timpul înapoi și, o, Doamne, câte aș face dacă aș putea da timpul înapoi, câte aș spune, câte aș face, câte alte acțiuni aș lua. Muzica de după amiază este cu tine, avem și un hashtag astăzi, un hashtag interesant, după ce în lumea așa zisei justiții se dau tot felul de legi, tot pentru justiție, că doar nu o să se dea pentru cetățeni. Legile se dau pentru mafioții sau pentru mafioții din justiție. Avem și muzică bună, mulțumesc mult pentru voturi de luni de la The World Charles Show, topul planetei. Lunea de la 21 se aude pe Dux Radio, acum muzica bună vine cu tine, Adi sunt, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau conturi de TikTok, fanii Dux Radio, suntem aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Sper eu că sunteți bine atunci când ascultați Dux Radio sau de câte ori ascultați Dux Radio. I can make you feel good aici Dux de după amiază. Uite, mă simt și eu bine, mă simt mai sigur, mai safe. Acum că Nicu Șordan aduce noi consultări. Nicu Șordan va consulta din nou partidele politice sau se va consulta cu partidele politice. Sper eu să se consulte Nicu Șordan în acea problemă spinoasă, când tot timpul nu nimerește carpeta aia, da? Acel covor de protocol. Poate că va învăța odată și odată Nicu Șordan cum să aterizeze pe el, cum să calce pe acel covor și dacă tot sunt atâtea consultări, poate oamenii ăștia de la consultări îi aduc niște trainer, da? Să-l învețe pe băiat să calce, domnule, pe covor. Wow.

Man Child, mintea copilului sau mintea nebunului, mai mult mintea nebunului, am putea spune. Multe legii sunt date de mințile nebunilor, de aici, de la noi. A fost Sabrina Carpenter aici, adux de după amiază. De ce spun eu chestia asta? Vine și hashtag-ul de astăzi legat de acest subiect. CSM-ul, știți, acea instituție ce se presupune că îi anchetează pe cei ce comit erori prin sistemul de justiție. Deci CSM-ul a spus că din data de 15 septembrie să fie atribuite, să fie repartizate mai puține cauze, mai puține dosare unui judecător pe zi. Asta în condițiile în care oricum sunt instanțele full, deci primul sau primele termene le iei după luni bune de zile sau ani de zile sau un an de zile cel puțin sau 6 luni cel puțin, ceva de genul acesta. Deci în asemenea condiții vine CSM-ul și spune: nu domnule, vieții judecători sunt extenuați, sunt stresați și atunci să le dăm mai puțin de muncă, mai puține dosare. Bun, este o inepție fiindcă este inflație de magistrați an de an, dar uite, hai să zicem că se întâmplă chestia asta și CSM-ul ar fi făcut o chestie bună. Aș fi, prin absurd, de acord cu chestia asta, adică aș fi de acord ca un judecător să aibă mai puține cauze pe lună, dacă acel funcționar numit judecător, dacă acel individ numit judecător, ce nu este mai presus de oameni, este numai un funcționar, da? Deci aș fi de acord ca acel judecător să judece, să zic așa, aș fi de acord ca acel judecător să aibă mai puține dosare, dacă și-ar face treaba așa cum se cuvine, adică dacă ar da spețe, dacă ar da verdicte, dacă ar da sentințe juste. Nu la presiunea străzii, nu pe interese și nu din stomac. Aș fi, de exemplu, de acord cu chestia asta dacă acel judecător te-ar asculta atunci când petiționezi, atunci când ești audiat, că mulți se uită prin tine și se gândesc, uite-l și pe prostul ăsta, ce să-l ascult eu pe el. Deci uite, aș fi de acord cu chestia asta indusă și introdusă de CSM dacă judecătorii și-ar face treaba cum se cuvine și n-ar mai judeca, atenție, n-ar mai judeca la presiunea publică. Tu ești acolo plătit, regește, nu să judeci după presiunea publică, ci după ce ai în dosar, măi judecător ce ești. Deci uite, chestia asta a CSM-ului ar fi ok dacă s-ar întâmpla chestiile astea cumulativ, dar cum nu o să se întâmple, nu sunt de acord și eu zic să le dea bieților judecători un spor, domnule, un spor că sunt extenuați, că se trezesc de dimineață, un spor matinal, nu-i așa? Că e complicat să te duci de dimineață și să judeci spețe. Muzica de după amiază cu tine, Adi, sunt. Mulțumesc, Marius, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Suntem Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Mulțumesc mult, Damian, pentru mesajul tău. Ce voce a avut acest om, Luther Vandross. Am ascultat aici la Dux de după amiază. Atenție, este posibil în scurt timp să avem și noi un cod QR pus pe talonul de pensie, pus celor ce sunt veterani și pentru văduvele de război. Eu mi-aș dori să vină ziua când avem un cod QR pe permisul auto, un cod QR ce ne avertizează când sunt aceste radare invizibile, mobile și așa mai departe. Mulțumesc, Dana. Anca este cu noi, Anda din nou cu noi, Livia Andreea este cu noi, mulțumim mult, Dux de după amiază, se aude la Dux Radio de luni până joi, după 1:30 după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticien, mulțumesc mult. Suntem cu muzica bună și acum suntem cu Take That și o piesă deosebită la Dux Radio.

Și uite, când te aștepți mai puțin, vin oamenii. A venit Morico în studio, deși este în concediu. Morico este prietena mea cu cafele de aici, de la Dux de după amiază. Ok, ei sunt The Take That, o trupă de băieți foarte bună în anii 90, cu multe, multe sentimente. Această melodie, avem multe sentimente și în ceea ce privește gradele Celsius. 21 la Mangalia, 22 în capitală, la fel și în Galați, la Focșani și la Botoșani, 19 la Iași, 20 la Cluj-Napoca, 21 la Sibiu și la Brașov și cel mai cald astăzi, 24 în vest. Timpul se îndreaptă, am înțeles eu. Adică avem ceva mai multe grade Celsius decât în mod obișnuit. Hashtag Doamne ajută! Hashtag-uri de astăzi de la Dux de după amiază, justiție și CSM, după ce CSM-ul îi scutește pe bieții, pe bieții judecători să mai muncească, ei săracii muncind deja prea mult și fiind atât de bătuți de soartă.

În zona caldă am ascultat piesa asta, mai exact în Salonic în 2024 și mă gândesc eu că o să mă duc din nou în Salonic, fiindcă îmi lipsesc aceste zone exotice, viața mea înseamnă să stau numai și numai pe plajă. Nu te uita la ceas, fă ce face ceasul, continuă să mergi înainte, spune Sam Levinson. O fi suedez omul acesta după nume. A, uite, suedezii. Suedezii sunt oameni dârși, așa cum se spune la bunica mea în județul Argeș, adică oameni deciși, hotărâți, domnule. Nu contează că ninge, că plouă, oamenii ăia din Suedia se duc înainte, merg înainte. Mergem și noi înainte cu muzica bună la Dux de după amiază. Suntem aici, mulțumesc Monica, mulțumesc Morico, suntem Dux Radio.

0: sâmbătă.
1: Nu știu, nu am nimic în plan.
0: Hai să dansăm pe muzică veche, în centrul vechi din București, cu Dance Radio la Dance Con Party.

Uite, mi-aș dori să mă simt și eu așa mai nesimțit sau să fiu cum e Nea Ilie Bogășan, mai nesimțit, fiindcă stă acolo de 5 luni și este ilegal, dar mă este nesimțit, nu-i pasă. Sau mi-aș dori să fiu vesel ca Nicu Șordan, să zâmbesc tot timpul așa, fără motiv. Tom Petty and the Heartbreakers, You Don't Know How It Feels. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Suntem aici, Dux Radio, de după amiază. Și imediat vă spun ce mai spune un parazit. De la o instituție, tot așa, parazit de la noi. Deocamdată tu ascultăm Another Night la Dux Radio de după amiază. Adi sunt, te aștept cu ultimele mesaje de astăzi.

Da, ne întâlnim zilnic aici la Dux de după amiază, ne întâlnim și cu paraziții zilnic, de exemplu șeful AEP, autoritatea aia cu alegeri, da? Spune despre Călin Georgescu că nu a stat pasiv această autoritate și l-a sancționat. Păi așa este, au furat votul cei de la AEP, n-au fost pasivi, deci uite, acestui parazit îi dau dreptate și da, n-au fost pasivi, au furat votul a milioane de oameni. Muzica de după amiază cu tine, Venga Boys, acum la Dux de după amiază, anii 2000, muzică, ne salută și Raluca, este și Simona cu noi, mulțumim mult, suntem Dux Radio.

facem și noi bum bum în muzică, venga boys din anii 2000, să știți că ia, Canada ar putea deveni primul stat asociat al Uniunii Europene. Spune ursulica de acolo, sper eu ca ei canadienii să-i trimită sau să-i aducă ursulicăi niște ponei. Ea iubește ponei și atunci sper eu ca cei din Canada să-i trimită niște ponei. Noi vă trimitem muzica bună, Tate McCracken Greedy, la Dux de după amiază.

Da, da, avem niște specimene lacome acolo la Palatul Victoria. Tate McRae Greedy aici la Dux de după amiază. A fost Dux de după amiază ediția 16 septembrie 2026. Addison, mulțumesc mult pentru audiența ta, pentru toate mesajele de peste weekend, din timpul săptămânii. Să știți că aici ne găsiți antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hashtagul de astăzi se numește Justiție și CSM, după ce cei din CSM au decis așa în unanimitate că bieții judecători sunt chinuiți, sunt împovărați de volumul de dosare și atunci să judece mai puține cauze pe lună, adică tu dacă ai o speță s-ar putea să ai primul termen peste 2-3 ani. Cam așa este pe la noi, toate cele bune, Adi, sunt, să ne auzim cu bine și mâine după 1 și jumătate. Toate bune, o zi deosebită cu Dux Radio.

0: Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Drop it.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

poți acum să deții proprietate în Ramunte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții proprietate în Ramunte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

0: Taxi in the Night.
1: Nat King Cole, Christmas Song din 1961. Este 2 decembrie 2025 și mie salut și un bun prieten, DJ Alex Spin. La mulți ani, la mulți ani și Andrei din partea Dux Radio. Să fiți sănătoși și să ne vedem cu bine. DJ Alex Spin, să știți că se ocupă și de mentenanța site-ului duxradio.ro. Alte cântece de sezon să fie Silver Bells de la Martina McBride, acum la Dux Radio.
0: Wandering in the night, every Saturday night at midnight on Dux Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by Dax Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!